Dotawari Nabaji Sezo Koyo Lila Wele ya Adon Don Ne Alon Alon Alon Alon Daya Babi Li Tene Gulo Tene Jubiano Ate Pupi Abianye Dot down ye me Go ne ye ne Tashi de me darwa re Log raji de khu lo de lo mo Di ne dwen le Che che king Che che king

Fafeta iki he iki. Kota wa usia mayeni ai sabate fra osi. O mahina ko akosi. Tatau moi hai tau fra amu ke tau fra fetai. Ko ngahi ta apuagi ko inasiai ho tau ngahi loto fare pe amu ho tau ngahi family. Pe tatau moi ya. Ai a fea e he eki ai loto fare. O e konga ho tau ngahi family ko e lang langi moi ta apuagi lai. Tuku pe mua ke o ona pe a fra malo. He kune a fio pe a tene a fio. Ko e ta iliriu me he aneafi ke he ahoni pe a hoko hoko atu. Ta tau mea e tau whakapa apa ki he critical people your nation mo i kere kere mo i ka kai. Ko whai mai ai muia ki o whanonga ni nau mua mua i hana ta taki mai. Pea ke tau lotu whata mo ke tau tolu whanonga anga o ku whai. Whao malu malu at pe mua hanga he tala whata ap ko toa pe ko whai me ap ko tau langau. Kai ata ke tau whai ai lotu whakawhita i mo whanongo ke ene wholawhola i he ahoni. Te tau tutu ai te lango e ahoni. Te tau whakawhita i ki he otua. Koe mo ui oi taha o ho tau kau, kau ngā whanonga i he tui na tau whakai ki heka ane awhi a kole anau. Whakawhita i ai ki he eki. Te tau lotua ai kelesta tau toka mai kia ofa tau mai toia ngai whanau ma ngai mokpuna. Kia Samuela. Pea moe toe ngā oi loto whare. Kia e seta. Pea pehe kia e tuate. Ua na ngalo ai se tuata si au la. Pea moe ngahi whamiri oi siasi. Ko whakao si ngai. Oi mahina ko au ko si. O ke iolo pēr māmai a Fiona iho mau loto lotonga. E nā moe mau whakai kēka. Ai tāhoi si ngahi wha e o i wāhe ngā pēr mo siaula. Whakawhi tai pē eiki he nā e hoko mai ho o māma. E tuku mua ke mau whanongoai i he ahoni ki ho o wholawhola moe loto hanga mārie. E ke mau ahi ahi ke mau mui muia ai whekau kua ke whina ngala mai ki mau whai. Whai e lo tūni ho hua whasi so kua mau wha mo ui e meni. Kou tau tāri ki mau tōlu ke tau whanongo ki he kōsperi o e wikeni pa mo e kōsperi o e ahoni. O tō o ia me kōsperi no hiki e mātiu. Hongo fulu mā ono oi vahe pe aku ia i ua fulu mā taha ki he ua fulu mā walu oi vēsi. Pe te ufkaongo atu ia pe a mihe pāki taulua. Pe a hiri ange ia pe a tau whakahāange e sisu ki he ne kauako. Te u alu ki seu salema pe a e lahi hoku whakamamahi iai i he kaumātu a tauhi whonua moi hou eiki taula eki pa moe kau whai ako lao a Mosese. Pea te nau tā ma te ia iau. Ka aongo atu ia pea mihe pāki taulua. Pea hiri ange ia pea tau whakahāange e sisu ke he ne kau ako. Te u alu ki seu salema pea e lahi hoku whakamamahi iai i he kau mātu a tauhi whonua moe hou eki taulua.

Ko fulmano nga hisa me ka mata meno lakio e ko nga whamau ia o eke e kua ufou he kua hawa he kua whalala ke sio watai hatala a. Fis fis ia o eke pe ke frata o pe ke frata o sivi aki a ia fi o ku kofua mo hok mafu. He kua o whaak mafe a o pe a o kua ufou i hongan. Fai mo ni e where mo whafogu i kai te unofo mo i kakai mo unoa. Kei kai te uhu mo i whahinga ai pūloa mo e koi whata e ka whai ko vi e ko whehi e ki aipe i kai te unofo mo haa whakapiri a ri. Te u whana whana hong ni maa e tai hala ia gau alu takai e ki ki ho ori ta. Ke u kau i herea wha malo mo a au ho ngahi ngau e whaafo. E ki o go ofa ki ho nofo anga ko whare na mo i poto u tāpane kare ai ho skaina. No walu ia we ko ngā ko ngolele si su kalaisi ono whai māti u. Wo ful mā taha ki e wo ko e hon ful mā ono o e wahe wo ful mā taha o e ko ngā. E wo ful mā walu ne ka mata me taim ko ia e whaha e si su ke ne kawa ko e pau ke ne alat ki se usarema. E ke lahi ono whama mai e ka mātua mo e ho wei ki tau lai ki mo e ka uskala i pē. Pea ke tā matei, pea ke fotua ke no aho tolo, pe ave e pita o ne hanga walo ki ki ai o pe maole ke mama o eki. E kai a pito hoko ha mea pehe ke te koe ka kata furi a olea ke pita tuki mui se e tāne ko hok tū ki a ngā koe kui kai koe ngahi mea whakai o tū au siu ki ai holo tō ka koe ngahi mea whakai tangata. A tō glea e sisu ke ne kawa ko pe e kai a tā une whi mui mui mai te ne mātua ke hangeha mātea ki. I kene fua hono kolosi, pa kene hoko hoko kulahi. E koi e tene whai ke whaafi e ne maui, ko ne tuku ia ke mole. E koi e tene tuku e ne maui ke mole, ko hi ko au, ko ne kalfaki ia. E ka ne whai whai bia maue, e tangata maman katoa, e ne ngawe, ka mole ai e ne maui. Ko e hatu ha mea, ko ne lawa. E koi ha ha mea, e atu e tangata ke whakatau mai aki e ne maui. He kuna la whake haere mai e whanau tama tangata. Kone aia nao nao e ne ki be hao fi aia he ne kau ange lo. Pa tene e tok o ange ke tangata takta. O whata tau ke ne ngahi ngā ue ko a ue o kou tala tu kwaan ihi. O ki nao tolo kututu he ni aia ke kai te nao momoi lawe ke ma te kawa ke nao mamata ke whanau tama tangata. O ne hae le whapule anga mai. Tap mai a fio ai o tō maaf mafi, tap mai ne a fio go e hawe o tō ngā ki ntu pau wano, tap mai tāhi ni kuini i kuini na nas pau, tap mai e tonga ko tō pēk mau mea mai go e hala maali e, en ko tam si maali e bea si su go senta e ni o mori tōni, go e tā tā noa go e ni go ke whanongo ai, go ke me ai, go ke whanongo a halotu i api, go halotu e whalotu, fat sa me ya ko ni u ke ha tu pe no u nga nga ke no na na mo ne fa hinga lot ana tu i ko ke ka ia o tu an pa pe ke ke yo ka ko fe nga ke o ku ke pe ia e me a mai ke fa hinga lot ko ni fa ma u i au fisi fisi au e tau pe fie mali e fe u nga fa ka ata si vi a ke a ia fi ho ko fa ma ho ma fu Oi ha fua i ka mana tu kai koe tangata o tutu i at kia e fat sa me. A nge kou tau maki ki i pe tau fese sio fa ki wai kua ha lotu i ak. Pe una lotu pe he pe ka kai a e otoa. Una lotu pe hanga pe koe sa me te au tolu hi wa hakule au o i loa hakule au. Ula hoi whahinga lotu ko ia pe koe ai hakule ke ha hufahai whaitapu. Ka koe nao nao pe ia hoi tangata mo e whewhine ai o toa. Kau tala mai he tangata ia koe ni he kua ufou he kua hao hao au tau pe kua afung he kua hata. E kuia hata, e kuia hata, e lelei, e kuia hata, e mao ni oni, koe fukawanga hala, koe nao kulao ku hao hao a ikai. Koe tala noa pe e tala mai he whatsa me te uloia tua uia. Ka koe tau mua ia koe hae uhinga uwhinga hao hao a i, uwhinga eke o tua. E au mea i pe he whatsa me e koe o tua o mao ni oni. Teke si o maa mani he maa ni oni koe o tua o mao ni oni. Koe mao ni oni ne nai haere maa i ka kano i a sisu. Tangata pe, wai pe no whanga tangata kai mao ni oni pe. Hau pe ke kolosi kai mao ni oni pe. Kai ke ahere ta i e mamua konga kau kai mao ni oni pe. Lea lelei pe, lea ofa pe.
Gwene tau moana ia ke te mpare, gwene tau moana ke ta panekare, gwene tau moana ia ke skaina. Mana tui ke same ua fitu kai ke ato e mea ia, u mea ku taha pe kai ke ua pe tol pe fa. Kole mea si ova ha mea pe ta ko ia te ukum ki ai, pe fa maa popa ke same ua fitu ia. O fie si o pe ke otua, ta tau pe mo e fa same kai same ua no. Koi kaka ia ko hea mea pala ni te ke, e kui ai ko a taha pe hei tonga ni, ko fa inga alotu, ko ne ta tau pe mo e same ua ni maa. He ke male ohi au he hau hau amu e loto toto nua he ko nofo si o ki he awhiona. Ke an! Kei ko au ta o ki muli pe tau si o ai pe tau o ki he mātanga pe taki olo ke ngahi uni mea ku whao fau fa. Ko he kau tangata ko in ipe ko he kau whewhine anga hala ko in tono nou hange ko koi mo au whesi o mena loke o tua. Kei ko hau, ko hinga ia whamaui, ko hinga ia fisi-fisi, ko hinga ia whakaata, ko hinga ia siwi ake ai awhi, ko lau pia ku ae ke kole ke siwi ake ai awhi. Kei ke he o whalala peke o toa he ka pauna ko ha tangata u siwi e teki. Ka koe o toa, ka koe ne tau moa ala ke he o toa, whawhetai ho tau la maali e. Nga hali e manatu i kuhanga mai pe eke ko speri koe. Ni koe tamasi en ko si su. Ja kuhanga he o toa tatala ai ilo ko ia, maalunga ko ia kia pita. Koe me aina kai ke mau ea universiti, pe koe mau mea tangata mua fefine. Koe hanga he o toa ia tatala ki ai. Ko si su koe misa ia ia, koe alo ia o toa mowi. Nea whawhetai ho tau lau maali epe toa i pe ko loa ia. Nea ka mata pe me ia ia, tala tua tolu e sisu ke ne kawa ko, kai ke mahino eke he kawa ko whawhetai. Nea mahino ia ki he whewhine koina ne tāka i lolo a sisu ano fofongai apiko saimone ko i kiri ia. Rahino eke, mahino eke whae koina e taia mo saitoni. Rahino ka ki lau tolu, kai mahino hau ke kawa koe, kai mahino kau tala tua tolu. Lahi ono whama mahi e mātua hau eik tau laiki, mga uskalai pē e tāmate. Kai fotu ako no aho tolu. Lotonga e, tā tā noa ko ia mau beho loto, e fotu ono aho tolu, he kuia hata ko fotu me peki ia. Kai whawhetai ko si suen koe tama maali e hen, ko ia pe kua toi tu mehe mate. Ko ia pe kua toi tu mehe mate, ka utala mai ko e polo polo ia. Wa ta ia ke tau toi tu mehe mate, ka koe ne whanonga koe ni okulawa ai. Ko ne whanonga koe ni koe ke whai kohono ka luse whai, ne ongoe kai ke mahino e ke kawako, na ne ongoe kai ke mahino e ka pita, ka ia i pehono taimi. Ka ia i beho no taimi ia ona, ka whawhetai o tau lau maari e i he mea mai a si su. Ka mana tui koe uki koe ni ke ahataha mui mui ki ai, hange ha mātea ki i fua hono kolo si hoko hono lahi. O ue whahafi e ne moui. Ko ha toki tangata pepe ko ha whewhine ta e poto hu whan whatapu e whainga ke whahafi e ne moui e ko pau ke mole ia. Koe whonga pe taha ke mau wai ai mau i koe tuanga ke mole. Ka koe mole io. Koe tuanga ke mole koe huia koe ta mango en ko sisu. Pea mohono pule anga. Koe whonga pe tok mau wai ai mau i ka whawhe tae o tala maari. Ka uke me ai koe uhinga pe ai tamasiki ai. Koe ako koe ni mātui koe ka wako e iai peho nao ngā tāanga hei kai aha tāhe mui mui o au ke kolo si, pliote. Ai tā anoa koe ni, ai tā whiato ai tā anoa koe ni he whamau peke he kolo si. Ia whai foki ai toi tū kai whawhetai ho tau lau māre iai pe aho eo pita. He kua stala ange si suya ko maka ia. Ka whetai, lo tonga koe tau tā anoa ke kolo si pia moe. Fua ho kolo si, pia fuaki ho mo ui, pia lotonga tau tāno e whamamahi e eiki, oku iai pē tāno e iku nā ia. Hange koe ni koe tala mai e fua makane langa auksias, e kai ke lawa e matapāo he te si. E ke lawa e matapāo he te si. Hange pē kono tala tō tolu koe ni ke kawakone, e kai ke mahi no. E whotua ke no aho tolu. Koe misa ia ia.
kapta famalo. Tavtoki muyak ya tok tavtolo molo molo vuiva e ke tamasi ka fa feta e ka ke kalofaki a ene movi. Fua feta e ne tuang ene movi ke ke mole. He ke me ai oksio mai be fa sa me ki heni. Ki fe ke ulau ke sa pate ulako septema mo o fala ya tu ke ka fe fine. Ya mo sa pa mo mahila fa kolo goen fa feta i ke ka hol mo ai ma tu ai ya mahila ma fa ma e ka fe fine ko ye wila pa me ko ye ah mahila ma ka ta nga ta ka fa feta i ho ta la ma li e mo ni be ka hol mo ai ha fra ma lo ke nga fa e mo fa tu fa fine mo nga yo fine ah la mahila ko septema ka ko me ai e fa tsa me Bebe fatsame, famau yao, fisi fisi yao, faka atau, siviaki yao, kwa iko hape paeni mei nuusila pe mei lontoni, koe siviaki yao e afi. Okulotolahi e fatsame, koe fatsame ufalala ke siowa. Kwa fetai, pa koe lekawe ngana ia, koe lekawe ngana ia, koe otua. Kohono pale ia, kohono tofi ia, koele totongi ia. Fa fetai o taula mali e. Koe haa koa ne totongi, koe hamea kututu ikia. O koe ofa ia ke no fuanga koe falena. Ai potu koe koe tapa ne kare ho skaina. Ala tui koe gospeli ia. He una na fa ke haere mai e whanau tama tangata kune. Ai nao nao ele ikipe hao fia ele kau angelo. A tene te foki ange ki he tangata tak ta whata tau ke hene ngahi ngā ue. Si o mai be whatsa me o au ke sāpa te ulaka septema wa noa wa tolu si o ai be ke taingata. Ke au ke haere maa sisu. O mau be lo te whatsa me nengo kuhaki konga si be une mau mau hatulu tā bea moana. Ka o mau o kufalala eke si hova. O mea i be ia koe mea u whema si hova e koe maa leoni. Hakule au si hova. Whahama i aha hala au mi mala. Hakule au. Whamau i au. Fisi fisi au. Whaka ata au. Sivi au. Sivi au e hau aki ae afi. Me ai be whatsa me goe anga hala. Ka koe kame i ngā ia. Koe hā koe hono pare. Koe hā hono pare. Koe o tuā. A koe mea mai be koe ke whanonga atu e koe speri koe iau e ahon. A tui wongo be e pita ko be whamai be e pita e ka wako. Ante luwa mo patolo miu Filipe Tomasi. A whongai be ikai. Ka pita hoko ha mea be e kia te koe. O oe ka tangata koe misa ya ke mo ui. Koe aike ke mate ka mau fepe. Ko aike ke mate ka fefe fatsame ua ono, fefe atonga. Ko aike ke mate. Nā ke haere mai ke whahaofi mautolu. Haere mai ko mate toi tā laki mai whainga tā. Pai ha, tā mai si suo ua. Ko whainga reha ia koe au kai koe, koe reha ia ai te volo, koe reha ia a setane. Ko glauka toki osipe fulea lelei a pitaa. Koe misa ia koe koe alo e o tua mo ui, he ku tau toi kehe kehe ko a. He ku tau toi kehe kehe, koe mahalo e o tua ke tau lea tonu ai. Hana tui ta mai koe ipise lipe ko se misi. Hau hau a ta hele lea koe maani oni ia. Hau hau a ta hele lea. Au lau peau ke manatui ko pita aini ko maka aini manatui. A fetai ho tau la maali e. Ange si suoa, tuki mui setane. Koe tuki a ngā koe manatui o me ai be setane. Koe mō me nite pe kia e tama si koe ni. Koe iku nā ia. Koe tama maali e si su. Tau pe, koe iku nā e ne mō ui. Ha ere mai, koe iku nā e ku pe kia. A fetai ho tau la maali e. Malo mua sisu. Aloi kai te ke whahawhi o maui, kai whawhetai o tau la maari e. Koe mea maina ke whanongo ai ha.
abitanga tau waha pole be fumalunga pole ko ini ke fata tau ke abitanga tau ko pole ata ve moi moi mai ata be ko ai ai ke tau tali si su ai ke tau moi moi ga si su fano atu na to ki hange hamate aki Ta koe koe mui mui a fua hono kolo si. Ka koe ai ke taki ki tau tau ki fe e si su. To aina ta o la vea a fei tu. Mana tu e fo watu ia he afi pa moi vai. Koe ne fo noa koe ni koe fe mui mui a pita mo ante lu koe ai ke taki ki fe. A fe tai ho tau la maari e. Koe taki e nia ki he kolo si. Ka mana tu i. E toi haele mai da masie vesi wafi tu na na fa ki haele mai fa na ta ma ta ta ko via ku la ve pe a lo to nga pe ta la no ke fa nga ta ta no i ku na be i he u ho u ho nga we fa nga ta ko na e ku ta no mai ki heli ko la be ta fe mai ko gospeli ko wi ke ku si ta la tu ki heli he ka ke na ma tu e ki na e si a si A fei tai ko ma fai fo ke nga weni. Pa kwe pe te mo pe kwe ho to mata vai vai pa ho no hai ka nga fo no nga pa kwe pe pa pe tai. Ma pe ho to lo to ko si a si o ke ke he kai la vai mata pa o he te si. Ta mai ai ta mai pe he ulu si a si ho no hingo a ko mi sa ya ko si su kwe alo o to mo ui. Na mai be kai la vai pa kwe si o mai ke ka wa ke me mai ke ka wa ko ko ka wa ko ele fa fa la la ke nga we e fa fa bit o wa o ku kai ko ta ta no a ke ka wa ko mo e na mu mu i ko ta ta no a ke a si su mo e ne mu mu ke fe ka wa no o tu a e la vai ia e ku na ia Ja da va veta, go la ba setane. Au ba setane, e tu tu ya ke filango setane. E mole ata ta meta no ga setane. Ka ko guinga wa we ke ka wa go. Ka ke ha foi. Ha we ke ka wa go o si be foi tali tu ki mo ga pi ta to hu ha ke ia. Me lo ngo tu ta ta be hu fa fa ta pu ta e pi ta. O wa. Oh, I can get mate, I got to get mate, goy. Ma lo moa si so. Ka fa fe tai ho ta la mali e, ko o toa gui kuna meia. O mali e ta no moi moi moi ke o toa gui ni. Lo toa gui ta vai vai, vai vai fu, vai vai, vai palo. Lo toa gui ta ui heri. O tutu i mai pe i kuna e goya. Ko lau ko fuka wa ko ni pa ko kai ko ko pita e tu ke ha ta no e ka si uta si ko fu loto ko ap ta nga e ni ko ka nga we ni a e ki hu ha ke pe a se ta ni si a ko se ta ni ko poto si a ko ko poto kai ke la wa i ha ko le le ta bene fenga mai ko ka pita Ka mana atu i ulo tua pesi sua pita. U kai ko ho pita pa koi ku pita. Koi pita ia e o tua. E ikuna bea pita ia. Lau lau at pe koi tohi ngā we mo i pseri a pita. Ha feta e o tau la maali e. Koi ia koi fai ngā maali e koi ni. Tau fa feta e koi pole ia ku ke he atu. Mana atu i tau mai ko speri ia. A luke ka pa wa te fe ia ko ho ta mai mo fa e mo ho a mo fa nau e ka te fe ia ko mo wi kai ko ka wa ko ko si su moi moi lo pe ko si su fa no mo malanga pe mo si su fa i man la pe ko si su ka o ku i kai ko ka wa ko ko ia fe tai ha ko ha ko wi ga ha ka te fe ia ko ko mo wi O lau ba ko e pole ko ni ko e tau ko ma tui ko e kau tangata ko ni mau pe tau ki whai la tu pe tu ko e waka tu ko e tu ko e ai kupe ngā tu whai loa ke tu atu po e tamai mo e whai e o mai kau tangata ko e hana mea mau.
A tui wa lua ka lui fo me fai nga feu i koe koe tau mai koe no mui mui ka sisu, koe a tau mea mau. Me a tu fo ki he tama ko sisu. O te ke whanonga wha o wha mon ko mou tol, ko le wha mon mo hea te fulahi pe he whatongi a. Ai hanga hala ko mou tol, i kai. O tala mai, o kai te ke mole koe pita, o kai te ke mole koe ante lu, talu ho o fai tutu unike ke mui mui mai tupu peoa o tangata. A fetai o tau lau maali e. Ke he atu kai jaha mole koe waka e mole tuange o nawapi, family, mana atu e mate framata e kau tangata. E tau mai o kai ke mole. Ta mai siis uke tupu pekoe. Fa fetai ho tau lau maali e, fa fetai pa tau pe, kaike au e lotu koe li li koe la, e foi ta anonga na kaike au e lotu ki tonga. Ke u e au ma iko e ha. Ai no peo ta huai vai, mara tui, hei kai lava e kau lotu ia e Britania, tau lotu pe, halleluja, i ka, fe kau hataha ke alki tonga, moi maa lua loi, fe kau hataha ke alki tonga. Kua mahi no pe te tau mate i tonga. Mahi no pe ia, koe, faunga ke he, faunga ke he ki tau to, mahi no pe ia e fai ngā tā. I kai, ka, mea mai. Hange pe e ako nake a si isu ko e fatsame. Fie lau. He ko si isu na le fratupu e fatsame. Ia, se mu kakere tama he, kuna ala fake haere mai fanao tama a tata. Ne ongo e fainga ta a koe ni. Ne ongo e, koe lau e mole mo ui, ba ne ongo e tuku nga ikai. Koe fanao tama a tangata e haere mai. Ma fetai o tau lau maali e. Hau koe me hei kaike o mai lotu. E o mai he tā fitu hiwa fitu he hau he tā walu o ua, hau he tā walu a onongo whāpāpa peke kau pātere na nā mea mai. I kai e hau pe ki tonga. E hau pe ki tonga. He koe otua mā mā mani. E o tau whafetai pato e whafetai o tau lau maali e. Koe pole ia whakamana wahe, te ke ai ke ke mea i koe, nā moe ngahi here uhila koku tala ho lope tau sia, koe whāu be fōki. Te ke aha pole ia e peheni. Ke nā mau mā siwa ai, whaingatā i ai, fua kolosi ai, molea e nā mo ui. Mā si, uke kei whakaukau lelei, uke aha mea o atamai u whanwhatapu. Ke kei fie mui mui ai peka sisu. Koe tā mā maari. A tui kau kai ke fōfu, ki koe talo e fononga mai na i ai peka sisu e te kia ata mā mōiwi. Opa ke kia ke kotoa halo tō la maari e mōiwi, mō ata mai. Opa ke kotoa. Mā tui kau bēma te talo nome. Ke toki haere mai ai o tō ai kakano. Ia e tangata na e hoko mai koe ne mo ui be iala. Koe ne ofa be ki hono o toa ke kotoa hono lo toa lau maali e mono iwi. Whanongo atu ki whatsa me koe whainga lau maali e be ia. Ofa be ki tonga, ofa be ki kaunga api, kaku kakaha be he a e ofa. Koe ne ofa ana kono o toa. Pea hei kai lau hai a me ke tawhi. Fefea mate, he ikai lawa e ha mea o tawhi. He kuofa e ki he otoa. Ka koe otoa. Ko ia o kuofa, he koe kakai ta e ofa ki tau tau. Koe otoa, he koe neau sia bea tahata moa fefine a e ofa ko ia oua. E fua e a hono kolosi. E hange ia ha mate aki, e hoko ia koe lahi. Hei kai ke ne whahawhi ia e ne maui. Tene tuku e ia ke maore. Tene tuku e ia ke maore. Tene tala mai, kai ke ha maore he mui mui ka sisu. I kai, maa ko tobe. Whai ngatā koe ni maa ko tobe. He koe taki koe sisu kife.
aini brov taulau he gospeli, koe taki ki langi. He koe ne nā nā whake haere mai mohono nāu nāu o hā, o taki aene ka kai ki langi. Hei kai ke tau tafoke ake pe o ki langi, ukai koho tau api. Koe ka kai anga hala ki tau tōu. Ko pauke mea mai e taha koe kua ona e langi. Aina ne tala mai, ko alo teu teu ha api, api o tamai. Ko e tamako ia, e haere mai. O taki ki tau tolu, ki langi. Pa koe mui mui ka sisu, koe mui mui, o fefe, e au, koe vai halau pa wege whaingata. Hala tui koe sivi en. Koe koha pepa pe hoa tolu, pe koha take home test pepe ikai, koe sivi a kia e afi. O koe sivi a kia e afi. Kako pehe pe ka ka ia ae o tua, koe ta mai koe niu o fobe ia ae. A si su koe ni o nasa le ti. Aino ku haere, a whanau ta maa tangata, ka ke koe talanoa, whama apopo ai pe koe whaingata ae, Kau mai, ai, ai, ko tau ngahi, wai, wai, e oa. E haere mai whanau tama e tangata. Koe kalisi ane ko tope, o ku hanga atu e ki ai. Ta tau pe mo e whatsame, o ku hanga atu e ki ai. Whaamu e ki ai. Koe ne kai ia mo e ne inu. Koe ne mana ko ia. Koe no whasi ia ona. Ka whewe whaingata, kai o mā amate. Ko mea e ki mui. Ko mea e ki mui. O kuhala ata, he pehe te volo, e halo mui e kau tangata. Ai, apita mō. E kai koe kongo pe ako, he kai ke nau halo mui nau tō. Pehai pe mata vai vai, ka mana atui ko si rea apita o klotua pe sisu. O tua be sisu, whee mao peke puke puke kau tangata. Ka whawhetai pato e whawhetai o tau laumari e. Ke lang lang ia i pe huawha o tau eiki. Ke ai o tua tō taha i pe lang lang i mo whamalo mo whawhetai. Amen.

eiki ke tāpuaki ae ngō mea koeni. O hange koe mari i kena kāleli, ke hā i hona api ae ngāwe ae o tuā, koe fe ofo ofani, koe waini fismua.

0: E ke tau apasia mua, he koe potu tapu ein. O kuhieni ai o toa, fai lot centurio lo tui kong, a fio ai ai feituuna, tahine kuini nanas pau. Ja lo nuku ai se si, ta ik presteni, tarikita pure, ngau fulau marie, kau maai kau tarikita. Faifkau pure vahe fonua, ka maak mu tol kotoa kau faifkau. Ja pehe ki he tare kita, ka eu maa e hoa e palestini, pe mo e kau karuset, kau tau maa e kolosi, kau faifkau pure o e ngai vahenga la rahi, ka eu maa e kau tokon, ki he fatongia maranga o e pongpongin, Ja, pehe foke whaihiwa ka mae kauhiwa, whawhetae, whakoroa ai oua o maranga pongpongini, ko sisu kia te tautoro. Ne toi tuu pekia, pia mo ne toi tuu, koe whakakoroa ia o e tau nofo. Pehe foke kau se tuata e wharirot senturi, e mkumotoro kotoa pe tau kau whakataha. I he hoa maranga o e pongpongini. Whamaau foki he potungau e a whawhine, ia mo e kau tau karuseti, koe kau kau tau malu i whonua foki ki nau tolu, ka hanau mea whana be maaf hamaterie, ka unau malu i beha tau whonua aki ai lotu, ia mo e wholofora, ia kumaru ai a tonga, sia si pe mo tau ngā whamiri. O kufataha poki i he pongpongini, a e whaava o e kamseti, a pehe poki i he potungawe, ako a e kauwhaifekau bea mo e kause tuata. Na e mea ak pehe tangatai ki presteni, tuataha he kuata o whema upe ke take mai he kauwhaifekau hona o ngā hi hoa ki he ako koni e kauwhaifekau. Ia, koe pongpongini, whakakato ai, tawa manaki kuhene kau whaifkau, ia kuhene mo nau ngā hoa, ia kuhene pia moe kau whiwhine, tau mai korosi pia mehe ngā sias whakakoro. Kau karuseti, mau wha'a ako be moe kau whaifkau, i whakawike ua, whamahina, Ia koe mau ako, o whatupuloto mamahi mau pē ki he mau whai ako, e kake whai e hou mueka e kau whai whekau. Ia koutui koe uhi ngai ano taki mai ki mūtolu he pongpongini, he koki mūtolu ngāhi hoa ai uhi ngalahi o koe ke lāwai o whai e hou mueka e kau whai whekau. He pongpongini, whawhiawhia e tau kau whataha i he. Pongpongin. Koe whorwhora koni o pongpongini, koe ompe ia he potungawe a whawhine. Koe tala noa ini e maari kena i kāneli. Na u eke anki he tare ki ta, pe koe hapu uhinga e koe tau tala noa maari he pongpongini. Ja, mana uhinga peke ke mari a eako whakawhai whekau pia mo e karuseti ke whe ofo ofani pia mo whe ongongoi i he tauhe ngahi whatongia o e siasi. Pia ngahi mea lahi whake u tataki le rei ki tau tolu e he potungawa e whawhine pia mo e karuseti kau tau mai korosi pia uaiho mo kuata septemba mō tolu o ku whaiai ho mō tari ui. Ia koe mau whataha wha mui mui ko o ngau ki whaa e tare kita koe ni potungau e wharau maari. Ne whakahoko mai e ia koe kuata ini e hou e tangata, kuata maasi. Ia ku tonu i ke mau whakau fiofi i he whafotunga Ho ik fafine. Ai ha mau tariui. Mo ha mau fahinga fa fotunga e kuata kai tangata. Ke ho ho mari e pe mo ma fanna ko oi. Oi potunga o fafine. E ho tu o uhinga pe pe tau felongwa. He tala noa mari o forfora o ahoni. Ko vese fai mea e whahoha ambalanga, ko sione vahe ua vese ni ma. Sione vahe ua vese ni ma. Pe a lea he ene whae ki he kau se vaniti. Neongo pe koe haa tene tala ki a teki mō tolu, mō whae. Neongo pe koe haa tene tala ki a teki mō tolu, mō whae. Jesus' mother then told the servants, do whatever he tells you. Koe whakaua e maranga koe whakaloto fo ou oe epifani. Koe whakaloto fo ou oe epifani. Koe pegi rea io malakba inga koe whaao pasi. Rotonga tafe ae vai ngāpea, tauhanga atua Mārie, ae hokohokole rei oi vai ngā hawarepe, kua whaao ae puru ia mei he tōtaha koe nei tō tonu ke hoko ki ai, pau whakau ia he Mārie anga oi ngāhi vai ngā. Pea liriu ai pia moi ngāhi iola, i fwoi whaao pāsi nai whai. Na iai pe pūre ia e kātoanga koe ni, kātoanga kena, kāreri, kaunga api o nā salet. E ko pehe pe ani ihi, ngāri ngāri pe koha whāmiri pe, e koe kaunga api. Pea na e ihe Māri a mere. E koe Māri o e tāra nohene, e tāra foke Māri ki a sisu, pea moene kaua ko, pea nau iai whakataha. Pea koe lorotonga peni e tafe atu e kātoa ngā o mahino ia. O giae ki mea ia kutuku ngata amaki. Pea ku kailoa ai ulumoto a ia moia na e tonu ke whaitu tūni e kātoa ngā. Kai hangi ku asi ai whae koe ni. Koe ne asi ke tuu i he whaingata. Pea uhinga Māri e ai. Ae whai o e talanoani, hano hiki e sione talanoani. Hene keki e tautuina e whai noa ai iai a sisu pia moine kaua a konga. E iai pia moi whai koni ko mere. Whahako pe ie he ngahi kātoanga pia moi ngahi whiohi anga i tongani. Whai ki whaao pasi. Loro tonga pe utuku ngā Māri e pe kātoa ngā ia kuai ki whaao pāsi. Ko ki wha mā whana pe ia e ai hou e ki whawhine. Wha mā whana pe hou e ki whawhine. E koe mea le rei. Koe mea e utau o ngoi e un mahu inga e tau whakataha. Ke wahe wahe mai e mā whana. Ai hou e ki whawhine ke inasi ai mātua tangata. Ka kwha mā whana na tohe tei mene ihi o ai e tuku ngā Māri e. Ke tukunga tāma. Ki whaapas koni a mere koni he ahoni. Litiu e tukunga tāma ki. Ke tukunga Māri. Kau whaifikau. Kau mai kau karuseti. O ku iai pe uhinga ia. O e tau iai. Iha whaahinga kātoanga pe koha whehoianga. O kuiai ha tōnou nou. Pe koha tūnga whatū tāmaki. O kuiai pe uhinga. Pena koe uhinga ai. Taimenu asimai ai a mere. Lorotonga ku more amanaki. Pena ku hehe tu. Pena ku tamaki e kātoanga. Kuhā e whae koe ni. Tāno Māri o e whae koe ni, he tau pia mei Petri Hema pia mei he ai anga kai. Omi e kau, kau hisipi. Forma clara que me anda e cara me angelo ficou a que moi vale vale tap. Tem ne a hia e ka uma aqui. Na na o mai o forma clara na na. Oi mi saia. E forma a bo bo pe ka o hiki to hi. Na e comuni be mere. A nga hi me anda e fanongo ki ai. Kena e tawa e angelo ki a te ia pena e. Whakahoko ki a te ia e irisa pesi. Pena e lahi pe nga he mea ke kala ki tu ai. Ha fie fia de ambi he whae koe ni. Kani kumuni pe. Kumuni pe. Koe whae na ne kumuni pe. E nga he koroa. Kau ki a te ia. Kau ki hono. Fuah no manawa. Ah koin, eke toi kumunia mele. Lea mai a mele. Lea ma a mele. Taimna e lea ai a mele ki a si suu filave i pia moine puria mea teki naua e ahe tolu ka ilo atu ke tempare. Tamasi, ahoine tolu maa loo ima kumi. Kari mai sisu. Kai kwa ke mo'ilo. Okoi heni ke whai a ngāu e kamai. Hiki pehe kau whai kospiri. Nā e kumuni pe mere. Longo pe mo'ia. Koe haon. Sisu. Ose waine ia. Ko ose kawai e kātoa ngā. Koe tau whono ngā tuko i ni, wika hame a ia. Ke puke puke a ke mā whana katoa. Whewhine, koho hahau. Ke hoko si au taimi. Kei ke toi kumunia mele. Lea mele ke kau sevani ti. I longa pe hame a tene tāra te mou tōru. Mou whai. Lea e koe au, whanongo peke a sisu, whanongo peke a i moine kau ako. Pea lea mai rewa sisu. Tara mai rewa e sisu e mea ke whai. Koe ngai fuanga vaina, mohanga frafon vai. Tora nau tu uai koe tu maha pe. Pea koe omai e mea maha ke whai a ke haa. Ai hawai ki ai ke aonga e nau tuu. Koe mea ia ke tau whai. Whakafonu vai e ngahi anga mai ke uhinga maari e. I tau whiwhi ai. Koe naa, koe a reo molotu, koe lau folo folo whaka aho. Whakafonu a ki e ngahi anga mai. Fono aki ha tau loto. Koe mea ia u fono aki e tau mo'ui. Tana mai. Nai hanga he kau sevani ti o whaka fono ngut ngut. A ngai fu anga mai koe mea. Pasi nau fwa fono ngut ngut uia. Fwa fono marea sisu. O fwa tau. O tufo. Tuf, fai te liha tufa he fun. Tufa ia, ke whainga maari ia e, ai tāko toa. Kainga, ko mere toko taha pe, i he kātoanga koe ni, nei mahino ki ai a sisu. Ke koe whinga ia e ne rea pehe, he nae mahino kia te ia, ko sisu pe tene lava. Ko sisu pe tene lava. He taim nae, whafola ue kau popula koe ave ki loma. Pene iai pe centurio mo kau sotia, iai pe kapten eik waka mo kau kau waka. Pelo tonga e nau whanonga pe matangia. Pea whai atu whai lahi e ngahi whatu tāmaki hoko. Koe mea maari e, Koe mea maharia. Na e thalalange a centurio kia Paula. Thalalange ia kia Paula ihe eiki waka pia moe toenga kaukau waka pia moe kausotia. Ma kehea Paula ia. Lolo tonga peko e pōpula ia o whakafunong ke ave ki loma. Kua whaitutu uni a Paula ia. Kei anuhinga, koe maheni a Paula pia moe mawhai o ku maolunga ngeia i he toenga na na tūtāmaki i he waka koe. E koe uhinga ia, koe whaitutu uni a mere i he katoanga koe. Koe hahanu tūunga, koe hahanu mawhai. Koe ki tau maku ke heanga tu u whaka kāinga ki nau tōru. Kā koha taini whainga tā apiheni. O ku whie maku pe hataha ia o maheni pia mo e ki. Kene whakahawhi ki tau tōru. Neonga pe koe haha mea te ne tala ki a te kumo tōru. Mo whai. Koe tala ia o mahi no. Ilo e loto si ia e igi hono e ki lahi. E ku ne kau e tau apsia. Ka moe tau vai vai o kune puke puke. Ea e ne whakaamu a mere ki kau se vani timu. Ka tau ai pē. E kui kai koe whainga maari e pē, whainga tā mati. O ku kei ta tau ai pē, koe hape mea kune tala mai. Koe mea e te ni hanga vete o tau whainga tala. Kainga koe tūngai au tau iai, ko sīsū pēo ko mawhai ke whakahaofi ki tau tolu. Koe tau toko naki, e whai atu pēo nou nou. E whai atu pēo maha. Ka koe toko naki ai eiki. O ko hulu, pēa opu. Pēa koe ahonu. Whai e sisu e ne uraki mana o mea wiki e gospeli fua fua mana e ni na e whai e sisu pia na e fie mau pe ia ke iai ha whae pehe ke kau hono ngāwe e uraki mana ko e ni pia na e fie mau pe ia ke iai ha kau sewa nit o kunau whakaongo pia na utango fua hoko e mana koe. E koe matawai o e mo'ui o koe he afio nāpe. Sisu whafonu ofa au, taki ki he matawai mo'ui. Tau toutou utu ai, pa tau nofu ma'u, pa tau mātai ai pe he tui. Ai iwi, mo e mafu mafu o he tau otua. Kawenga malanga, koe whalato fō au o Epifani. Epifani, whahae mai a sisu. Whahae a sisu. Paptai so, ongo mai a leo. Koe leo e nai ongo mai. Hoku alo pere ena, koe hoi fua ki ai. Ongo mai mo leo me ilangi, koe alo pere ena, mou whakaongo ki a te ia. Kau whaifitau, kau karusetu, koe whakaloto fōu o Epifani, koe tau ilo ai reo, koe tau whakaongo ki ai. Koe tau ilo ai reo, koe tau whakaongo ki ai. Koe reo pei e taha, koe hoi fua ki ai, aho tau otua. Koe pē tau lea he whunwani, koe hōngea mō hou eiki. Hōngea mō hou eiki. Ilo fei tūto tonu ki tau iai. Taka ila lo hakanga. He koe tūunga koe iai a kokinau tōru e whamui mui ta. Hānau, whangai whakatabu, hānau, hārofia, fie taia, pe hong. Pe masiva i hambe. Ve tau fafita i. Ang e kohiva, maari tau. Fanaun ki ai pe mehe kohiva hahaki. Sisu, ya te tau tau. Pe ulawai ho tau monu mo tau tapo ki. He pekia mo e toi tu nane fai. Fai ai ho tau whakakoroa. Ok tau hongea mo hou eki. Pa tau ilo ai reo ke tau whakaongo ki ai. Ilo ai reo ke tau whakaongo ki ai. Nei ai manua o Amerika nei fulau he potu tahi o Kanata. Pe tonga ai atu he kapteni wa mama o asmei mua. O kanga tonu mai e ki honau waka. Pene fitu taki tere reti o atu. Liu ho toku fua aki ha tikiri hongo furu faka hahaki. He te ta fepaki. Kari mai he tere reti o. Liu ho toku fua a au ha tikiri e hongo furu faka hihipo. He te ta fepaki. E lavea ho waka. Ita upito kapteni. Ko kapteni au e manua o lahi taha a tautahe Amerika. Liriu ho tuku fua he teke have have. Tari mai me tawake taha. Koe ki ofisa ma ulalo pe au. Ka koe mama kamo au. O hea kaulahi taha o kānata. Koe whaloto fuou o epifani. Liriu e tau tuku fua. Liriu e tau tuku fua. Ko tau tolu whaton tonu kia te ia. O kui kai koia. O whaton tonu mai kia te tauturu. Liriu ki mautolu Elohim Sabaot. Pia tuke ulo mai ho fofonga ka mau mo'ui ai. Unono e tau teu. Ka kua whafelongo aki ki tautolu. Mo e matawai o e mo'ui. Ko ku aropele ena ko hoi fua ai mo whakaongo. Ia te ia. Ya mo fa fo no vai nga anga vai na aki nga koloa le rei ko teu e a ko e tau faif tau e potu nga o ia fe fine te pu siaso eik fa fo no ki tau toru aki a ne fo fola ke malu ki tau toru e fo no nga pe tau o ngona ai ale ale Hoi fua ki ai aha tau tua. Ko le o ia. Ki tau whakaongo ki ai. Whanua e ngahi ai anga me a. Whorwhora mai e ki. Mu whatau. Whatau. Tuwhat. Inasi ai siasi. Ka moe ngahi whamili. Hoa whaita mai. Moe aro. Moe laumari maani on. Amen.
1: Ko folo flahi mi tu ko fra o se aketau kolo kala ma malanga o tong fongini ko hono tolungi au hono ngo fulo hini tolu ono noa mo kata ke o mea pila kata ki mo mea pila lo ke tau hiva koi fie inu au si su ke ate koe Koe mata vai koe, pea mo ui mau pe. Eiki, whakamaa au mihe pia.

tua mafir mau fafita e kia fiona ko e lelei ko toa pe ko e fua kia e heo a fio o maha ngo fua pe e mau ngahi ai anga mea a ko e tokona kia e a fiona ko hulu atu a mau kalave ai te mau talanoa pe ko e fungani e ni e ko kehe ai ai mo ui a mau famalo ko ngai ni ngahi ai anga mea ko fafonu e a fiona i ngahi loto fale lukuluku mai kau faifkau kau mai kau karuseti o hapai atu ke tāpua ke a fiona o whaka aonga ki ho ngā ue tāke atu a e mau whanunga eik pe mau whanunga atu o whakatau atu ailelei ko fafonu aki e a fiona e mau ngā himo ui Te koe tāpua ke au tō mawhi, koe tamai, moe āro, moe laumari e māni on. Ke ia te tau tolu e he ahoni, pe whai maua i pe o tai ngata, pe tai ngata. Amen.